0: сонце.
1: Жучеє.
0: Море.
2: Освежуюче.
0: З проститов.
1: Тує радіо Ена Політик.